Kami ndak ada badusang anak kami tasingisi dalam kampung kami rang bangase di negari harapan bake ayah sari janyo sakit dah lamo-lamo lake lace.

hari malam masa bantu itu sakit suamita labi-labi awak tinggal di pondok guru awak rambangan se.